ははハロー。オールマイニーガスアンドレディーズ。It was time once again for that motherfucker. マドリップ。ザビートコンダクター。ストレートフロムカリフォルニア。So light the motherfucking weed up. ビーチ。Turn the sound up. Let's go. And as usual, no fuck boys. リールニガスオンリー。